0: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig.

0: ser hun kjem inn, innkjørsla mørk porten rau. Hvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Stånda været 10 nå, jeg snart 23. Kjæring takler på deg, trasker dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserud er gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsida om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har sleipa kølla når jeg nøtter, tar oss heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøver jeg hilse på sjuke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungra, kjens på drakon og hører et kaboom.
2: Jag heter Johan Lindvall, du hör på Ordentlig Radio.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hule ord fra presidenten på Guds vegne.

Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

fugler. Tok den jæveren med seg gråkuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl, gråter du får det ut. For vennene mine er nonstop, min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen han har malt. Samme hva du tenkte

0: Hei, dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette er Lukk på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig.
1: Hei hei, dette Erland Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, det er Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

relevant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst av alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper, munn.

Ja, du esler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem. Varmer det meg.

0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Hei, dette er Øyvind og
2: Dag
1: fra Label, og du hører på
2: Ordentlig
1: Radio.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og resten.

heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død, en veldig

0: voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

0: Felix.
1: Hei, det er Stian.
2: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.
3: God dag. Dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio. Klokka ringer

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

jeg skjønte for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste, what a taste. Jeg skjønte for lenge. Bare la oss bli ferdig.